0: 我们这次来吉普村主要是看受灾群众的家属，给他们进行心理辅导和巡诊送药的。通过这件事情，他们心里肯定是有巨大的伤痛和压力的，我们肯定会尽所能帮他们缓解身上的不适，疏导负面情绪，做好保障工作。
1: 目前尼泊尔一侧的灾区道路仍然严重受阻，来看总台记者从尼泊尔发回的报道。
2: 在从加德满都北上通往灾区的唯一主干道上，满载救灾物资的车辆正紧急开往灾区。刚从重灾区出来的当地居民尚卡尔向总台记者展示了手机拍摄的现场画面。
3: Tirsuli jun bazar aile jun pairo badi pairo aako thau bada aako tya pugda tya samma chai ramrai cha bato tya dekhi aba uta chai kunai halat ma pani koi janai sakdaina helicopter matrai jancha manche jane sambhavana chaina border samma jana sakidaina。
2: 29号晚，总台记者遇到刚刚在灾区完成第一阶段任务，正在返回加德满都途中的尼泊尔警察拉金德拉。灾害发生时，他在距离尼中边境口岸18公里的地方。拉金德拉表示，因灾情严重，前方的搜救工作进行得非常艰难。
4: 啊，该说车，嗯，有，啊，一类一个就是对包括那个阿沃斯塔。अनि त्यस बाटो जति सबै आएर बाढीले सबै ध्वस्त पारिसक्यो त्यो जाने गाडी जाने कुनै बाटै छैन पुल छैन अनि यो उत्तिखेरै उद्धार गरौँ भने पनि यो हिलोको डलडलले त्यहाँ जानै नसक्ने अवस्था छ यो बर्सातको समयमा यो लगभग यस्तै नै हो यो पानी यो सिमसिमे पानी परिरह्यो भने लामो समयसम्म परिरह्यो भने यो पहिरो जाने सम्भावना बढी नै हुन्छ。
2: 受严重山洪和泥石流冲刷，大量遇难者遗体被冲至下游水域，许多遇难者遗体正被集中转运至加德满都等地的医疗机构进行集中安置与法医检验。由于遗体损毁严重，加之冷藏条件有限，现场辨认与保存工作极为繁重。
5: यहाँको क्षमता जो स्टोरमा राख्ने चाहिँ क्षमता कोल्ड स्टोरमा राख्ने क्षमता चाहिँ कम भएको कारणले त्यो समस्या आयो त्यसको लागि हामीले बढी आएको खण्डमा यहाँबाट हामीले अरू हस्पिटलमा चाहिँ पठाउँछौँ。
6: 据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊朗外交部副部长加里布·阿巴迪29号表示，霍尔木兹海峡目前完全关闭，任何船只如通过该海峡均经过伊朗的协调和许可。加里布·阿巴迪说，伊朗武装力量完全掌握霍尔木兹海峡的一切动向，美国方面有关船只通过该海峡的说法完全不属实。他说，伊朗已与阿曼就船只通过霍尔木兹海峡的相关安排达成谅解，但在美国履行其承诺之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。据路透社的报道，当地时间28号，伊朗总统佩泽西奇扬承认，美国对伊朗的制裁正在损害该国经济。
7: 佩泽西奇扬28号在接受伊朗国家电视台采访时表示，伊朗目前处于战争状态，必须接受战时条件的现实。佩泽西奇扬说，由于美国对伊朗港口实施海上封锁，近几个月伊朗的进出口额已下滑25%至35%。他提出提高国内汽油价格，以应对贸易萎缩带来的财政压力。
8: یعنی صادراتمون کم شده بیشتر کم شده وارداتمون بیشتر صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته واردات که خیلی کمتر شده معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره آخه نمیدونم چی به اینو بگم。
7: 佩泽西奇扬还表示，如果美国能履行其承诺，解除对伊朗的海上封锁，取消对伊朗石油和石化产品的制裁，解冻伊朗被冻结的资金，开始投资，迫使以色列停止在黎巴嫩的行动，并遵守相关协议，那么伊朗自然会根据此前批准的政策开放霍尔木兹海峡。佩泽西奇扬还表示，伊朗将与周边国家通过对话达成协议，共同保障地区安全。28号，伊朗最高领袖穆杰塔巴发表声明，肯定伊朗政府在面对美以制裁和围困加剧的情况下所采取的行动和。